0: efrasie susu se hwan ani wo ye a oka busu samu yi hwan na obetumi de bone ya che je onyankopon kon a na yesu hu won adwene no obuase won se ede na mususu wo makoma mu yi de wo hin na eyemre se obaka se ode obone a che wo ana se obaka se sori na nanti na de ebeye na mwenhunu se onipa bano ewo tumi wasase so se ode bone chenti wose obubu ani ne se mese wo se sori pakete na ko ofi na munumuhara osori won anim efa de odaso no efri ho eko ni fi ehye onyankopon num nyam na ye won nyina ahudwiri na ohye onyankopon num nyam na ehu ka eka won pi na oka se ene die ye hu anwanwa die hallelujah
1: amen abusiafo onyankopon ba yesu kristo owotumi awasase so owotumi wasase so sadi obeka biara etimi ye adwuma enu nti obi biara awutie manopai ibasa unya hoto so yesu kristo mu se wa amasa ni pebi keke nemu obai se nyankopon tiasfo na ba eba awo no ankasa ye nyankopon na onam ni tumi so adani ho adi kese ama enipa ehun sadi ni tumi esitie ebusiafo yesu le ebusa se de wo hin na emre so be kase wodi ugboni achew ana se obeka so sori na nante na de ebeye na mo ahunu se onipa ba no wotumi wasase so se ode bone echenti osi obuwani no se meso se sori fa akate na ko ofie na amrumu hwara obuwani no amrumu hwara osori fa ne kete
2: amen
1: osori fa ne kete wo nyina anim afa de odaso no efri hokko ifie ese nyangopon enmunyam abusiafo adia onipa ntumenye no ene nyangopon ba yesu kristo obeye nipa no yi nipa no otese nipa enso ne tumi kase a ne kura no nti na otese nyankopon
2: amen
1: na obie na no aye sansan kireni ama nipa ewo ho nyina hu itumi ani nyame a wo ye abusuafo aso so to ho to sa ba me so soro ho to no so a ani ma nyina be ko ye ama wo yesu kristo wo nyame ba no ye nyame na o tumi
2: yes
1: o timi akachiro bubu ani se sori fa kete
2: nanante
1: na ba fine asori obi anso nimu o
2: obi anso nimu atuatuan
1: yesu kristo nimu asem no yesu kristo nimu asem no ema ne mposo ye ne din
2: amen
1: wan fa ne san kanu
2: na pozo pozo nyina asane sane ye
1: yesu kristo nanu mu asem no ma abubu ani no esori ye eyi ne kete
2: yes
1: ana onante ye
2: amen
1: awon ade ye abusiafo enu nti se ye ka yesu mu asem akere wo a na nye odifo bi eho asem na nye osofo bi eho asem
2: yes
1: yesu kristo wo ye nyame ba na wo ye nyame prekope na ho oden ekuta ne nsem na obie na no a ensankyerane esisi
2: amen
1: sa yesu yi ayeka no ho asem yi ena oka kire obugbu ani se sori yukate na nante ampara na bugbu ani na sori
2: amen
1: wan fa duro bi ansra so wan se ne pop wa won de panie nanu mu asem